Anɔpɔ yi yɛdɛ awurade ase anɔpɔ yi sɛ onyame no anado nso no ne dɛ nso ɔde akyɛ yɛn bio na ɔde adom abɔ ado nsoɔ anɔpɔ yi yɛno bɛti awurade ase no yɛwie a afei yɛabɔ mpa yɛde ama wo na megye di sɛ ɛnɛ dɛ awurade ne nsa bɛka baabi a wobia anɔpɔ yi na wama wofa wodi a ɛwie pɛyɛ na wase tena mu wanam ntuo mu ne nnoɔma bi a woyɛ biara atumi ahyɛ onyame din animonyam baabi a wobia anɔpɔ yi maame no mmɔ yɛ nyankopɔn Empire.